Ég var sætsum inn í kopp Ég anda en ég hútt Ég jastóð búk og knú Ég hlumlag sútt En ég ekkum fann ég vexna En ég vörðu fann ég hrú Lefu loftes fann ég omdræð